0: Sass. Iselin Solheim på NRK. Vet du hva jeg elsker, Knut Erik?
1: Få høre.
0: En god hotellfrokost. En god, god hotellfrokost. Du våkner opp, rusler, tusler ned. Du spiser til kokken griner. Spiser jo aldri så mye frokost som du gjør på hotell.
1: Nei, og det er liksom der også kommer jeg den der at jeg fyller på tallerken alt for mye, og alt for mye forskjellig.
0: Og så har du jo de hotellfrokostene hvor du har en egen kokk. Du står og lager da. Da jeg sa, da skal ikke jeg bare ha en omelett, da skal jeg to. Og den skal være så fylt med bacon og sopp og løk og det ene og det andre.
1: Hva vil du ha i? Ja, nei, men jeg tar alt du har der, ja. Det går helt fint. Kjør på, du.
0: Ja, men jeg har en hjertesukk, riktig ord å bruke.
1: Ja, hvis det noe du liksom vil sette fingeren på, ja.
0: Bare si det. Hotellfrokoster, de må slutte å være ferdig klokka 10. Hvem i sin spikspennende gærne tid tror at midtsommers, at jeg skal opp før 10? Jeg synes hotellfrokost 6 til 12.
1: Oi!
0: 6 til 12. Du har muligheten til å 10 på 12 lusle ned. Og det ikke sånn at fordi du kommer på slutten av hotellfrokosten, så skal det liksom være tomt.
1: Nei, ok.
0: Dette jo jobben til hotellfrokosten.
1: Men da blir det litt sånn, fra sånn 10 og utover, så blir det mer sånn hotellbrunch.
0: Ja, men se for det, jeg hadde kjøpt mellom 2 hoteller. Et som har frokost mellom 8 og 10. Jeg har funnet et hotell i Oslo. 8 og 10! Så da hvis du skal enten til, det er jo ikke et vindu, altså det er jo en glippe så vidt.
1: Ja, jeg må ærlig med at, ja, jeg skjønner.
0: Ja, men du har barn, så det er derfor du har
1: tidlig. Ja, og når jeg ofte er på hotell, så skal du liksom få mye ut av dagen, så jeg er ofte den som står og tripper og skraper litt på døra 7, hvis frokosten starter 7.
0: Det er helt sinnssykt. Jeg klikket litt inn på hoteller i Oslo, og de fleste har 7 til 10 på ukedager, og så 8 til 10 i helgene.
1: Oi.
0: Det er ikke helt sinnssykt. Jeg skjønner ikke det er så mye folk til. Men hvorfor må det stenge 10? Hva?

0: er det? De vil jo ikke at folk skal spise frokost. Kan noen i hotellbransjen være snill og hjelpe meg? Hva er grunnen til at det skal stoppe tid? Hvorfor skal det stoppe tid? I ingen flat mening. Eneste her, jeg har funnet et hotell i Oslo, oppe til 11 i helgene.
1: Ja, ikke sant.
0: Men 11, selv på en søndag hvor du skal sjekke ut klokka, altså, jeg skal jo ikke sitte der nede. Småter, du møter blikket til folk du møtte på byen i går, tenker jeg, ja, ja.
1: Ja, så er det sikkert noen som viser til noen formaliteter og sånn. Fra klokka 10 og utover, så er det faktisk, da er det ikke frokost lenger, da er det brunch, og fra klokka 11 så er det lunch.
0: Alle dager, flyplasshotellene i Oslo, altså på Gardermoen, de starter litt tidligere, så der kan du få frokost fra klokka 4.
1: 4 på morgenen,
0: ja. På natten, ja, da, for ja. Da skal du ut og fly også.
1: Ja.
0: Men at det stenger 10, jeg skjønner jo veldig godt at de fleste er oppe mellom 8 og 10. Hvis jeg først har sjekket inn på et hotell, og utsjekk, by the way, det er også en ting, utsjekk, klokka 10, hva er det vi holder på med? Hvorfor spiller vi dette spillet? Og så kan du alltid få se en utsjekk. Det bare koster litt ekstra.
1: Ja. Men da, når du da kommer trappene inn der, si det er frokost til 10 da, og kommer ja, der med
0: hesblesene. Ja, 1/10, ja.
1: Eller 5/10 eller noe sånt, ja, og bare raske med deg det som er igjen.
0: Ja.
1: Ja, nettopp.
0: Det er meg.
1: Ja, det er
0: deg. Ok, hva bør vinduet være da? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Jeg bare sier det helt sinnssykt. 10. Ja, men jeg skjønner jo at lørdagen, men selv på lørdagen da, du er på helgetur. Du ligger endelig på et hotell, se for at du har barnefri da, eller at du bare har en helg hvor du er helt alene og tatt deg inn på hotell. Så du skal jo ikke opp før klokka 10. Du skal kanskje stå opp 10. Klokka står på 10, liksom.
1: Jeg skjønner, hva skal vi si, problematikken, men liker selv å være tidlig på den. Jeg er den typen som spør når du sjekker inn, vet du, hvor er det travlest i frokostsalen, da? Ja, hvis du er her veldig tidlig, så går det fint.
0: Ja, men da sitter du der og spiser tidlig.
1: Men jeg skal jo ikke... Ja, men ta en kaffekopp og liksom slapp av. Ja, men da får du mye ut av dagen.
0: Sinnssykt å stenge en lunsj. Nei, en frokost. Ja, en lunsj er det en som skriver om. Det kalles for lunsj, ja. Ja, det er fint det. Jeg skjønner at det er vanlig ukedag som man oppe tidlig, men hva folk gjør, hvor, altså, nei.
1: Jeg legger ut en avstemning, ja, hvor lenge bør hotellfrokosten vare? Er det en grei formulering?
0: Ja, men ok, 11 hadde også gitt mer mening, men 10?
1: Ja.
0: Det er jo ferien vår.
1: Ja da, 100%. Halv 11 da.
0: Men det er et dårlig kompromiss. Da kommer jeg bare til å sove og komme ned 10:30. Ja, du vet hvordan det er. Vi kommer jo ikke til å endre
1: det. Om et år så står jeg. Hvorfor kan ikke frokost vare til 2?
0: Nei, det trenger du ikke å gjøre. Det er for mye. Det er helt enig. Men det går an å ha den gående litt i klokka 11 da. Og jeg synes 12 hadde vært et fint kompromiss. Det er jo, det er klart, kokken kan begynne litt senere da. Det er ingen som er der klokka 7. Ja, med unntak av deg da, selvfølgelig.
1: Det er overraskende mange faktisk som er her veldig tidlig.
0: Hva bør vinduet for hotellfrokost være? Vi hører gjerne fra deg i appen NRK Radio. I got my

0: Summer.
1: De spiller, det vel bare 2-3 uker til nå. Dukker opp I Oslo på Øya festivalene Back to Friends på NRK 1. Ja, hvilket lag skal jeg gå for? Det mange som meg der ute. 2-3 venner vi så kamp da på lørdag, som alle gjorde selvfølgelig. Og vi innså at sånn, nå det bare en her som sånn ihugga fotballsupporter. Alle andre har bare blitt med på laget og storkosa oss med det sosiale rundt VM I år.
2: Og da... Hvis du vil fortsatt leve på å få flere sånne opplevelser med samhold og ikke minst spenningen på kamper, ja. Kan du velge et lag og følge litt tett.
1: Og det skal jeg prøve å gjøre innen de neste 35 minuttene. Jeg begynner å sirkle meg inn på et Oslo-lag.
2: Ja.
1: Jeg tenker det viktig å ha et lag hvor det lett å komme seg på kamper. Det bare åpenbart å gå for Vålinga. Ja. Jeg heller ikke klar for å ta turen til Lillestrøm, Kanarifansen der oppe.
2: Har du fått ny stadion ute I Bærum da?
1: Bærum, ja, den fra. Jeg er jo nye flotte seter, og jeg jo lett å kjøpe, si.
2: Ja. Frigg blir nevnt fra en som har sendt melding inn I radioappen, ja. Og nevner også at du da har bane I nærheten av NRK sine lokaler. Men du bor jo ikke her.
1: Nei, jeg bor jo på Løkka, så Gryner et alternativ. Ja. Vi var innom Kløfta IL.
2: Ja.
1: For ikke å snakke om at nevøen min har tilknytning til Koffa. De gjør det jo ganske bra om dagen, med unntak av... Ja. Noen nyheter som kom tidligere år. Men så har vi jo, ikke sant? Jeg jo liksom Nyland enda, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja. Midt I mellom. Har ikke noen klubb nødvendigvis. Klubbet. De norske spillerne har jo, altså Patrick Berg, Bodø Glimt, ja. Gjorde det veldig bra, men det blir for langt å reise.
2: Ikke sant? Og det blir, ikke sant? Det skal være overkommelig økonomisk også. Ja. Det blir fryktelig dyrt hvis du fly opp dit hver
1: eneste. Det går ikke, vet du. Det dyrere enn Benfica. Hvor ligger det nå?
2: Benfica jo Portugal.
1: Ja, jeg jo glad I det. Og så var jeg I Leipzig for ikke så mange år siden.
2: Og så på Nusa?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var på ferie der, riktig nok. Storkoste meg I Leipzig.
2: Ja.
1: Og Nusa kul, han, altså.
2: Ja.
1: Fulham, da. Hvor det de holder til?
2: Fulham, det en London-klubb, det, vet du. Det jo hundrevis av London-klubber. Så hvis du skal velge deg et lag som du liksom har muligheten til å I hvert fall ha det direkte fly,
1: ja,
2: så kan du jo... Det mange lag å plukke av der, London.
1: Manchester City, det går jo ikke sant. Det ingen fra Norge som spiller på Liverpool.
2: Ikke akkurat nå, nei. Vi har jo opp igjennom historien hatt en del, men akkurat nå så vi Norge-fri. Vi det.
1: Om han Østergaard da? Genoa?
2: Og Genoa I Italia, ja.
1: Ja, jeg jo glad I en god pizza, pasta og det greiene der. Hvilket lag skal vi gå for da, vi som fotballløse nå etter VM? Vi selvfølgelig Norge-fans. Jeg skal velge et lokalt, og så skal jeg velge et internasjonalt. Og jeg kommer til å basere meg på tipsene dere gir meg. Og draktvalg viktig.
2: Ja.
1: Kul drakt. Tilgjengelige billetter. Direkte rute.
2: Og noe jeg synes du bør ha med også. Du nevnte Kjelsås her, og det jo mye på grunn av den låta vi har spilt.
1: Kjelsås, gutter.
2: Vi har en kul supporterlåt. Det
1: klart det.
2: Ja. Og da nevner, det Gauta som har vært veldig på at du skal velge West Ham, også en London-klubb. De har jo denne sangen Forever Blowing Bubbles.
1: Den god.
2: Ja, og han, der har han også et godt argument ved å dra fram Steve Harris fra Iron Maiden, som veldig West Ham-supporter.
1: Okay. West Ham, jeg skriver det på lista. Scheid, altså Gro skriver Christian her. Det skal jeg vurdere. Vi får bare klappe England på skulderen, uansett hvordan det var I helgen, ja. Snitt Erik.
2: Ja, du får snakke for deg selv.
1: Vi får være litt store, da. Kom, da. Vi glad I grisene. Three Lions ned mot halv ni nå. Skal jeg velge lag her før?

0: Elton John, du Lipa på NRK P1. Hvordan endte du opp med fotballaget du nå heier på, Knut Erik, som da...
1: Jeg valgte det beste da på midten av 80-tallet, slutten av 80-tallet.
0: Ja, så vant Liverpool. De vel i år, gjorde du ikke? Nei, det var sånn, ja. Stemmer det. Det litt gøy, ikke sant? Jeg skal da, som mange andre nå, tenke, skal vi fortsette litt da med fotballfeberen? I så fall, hvilket lag skal jeg holde med? Enn så lenge så det veldig mye gode forslag, både lokale og internasjonale. Skal prøve å lande det. Jeg sier at det har mye med drakt å gjøre, men det ikke sant? Finurlig hvordan man ender opp med et lag i utgangspunktet.
1: Absolutt. Jeg tar med flott at dere bidrar også med historien om hvordan det ble, altså hvordan, hvorfor valgte du det favorittlaget du valgte. Birgitte sendte her. På midten av 90-tallet ble jeg med venner for å se avskedskampen til Rune Bratseth på Ullevål. Det var mot Liverpool. Jeg var stupforelsket en mann som var svoren Man United-fan og burde sikkert gått den veien. Men så jogget John Barnes med de lårene forbi. Skulle ikke mer til. Vært i huet av Liverpool-fan siden da.
0: Det var bytte musikken, beklager.
1: Ja. Nydelig. Skal ikke noe mer til. Og så har vi også fått melding fra togpendler Trine som sitter på toget. God morgen, Trine.
2: God morgen.
1: Du kan jo bare kort hoppe i det. Hvordan var det du valgte ditt lag?
2: Vel, jeg feiret ofte sommerferie, ikke så langt unna Oslo, men på Høvik. Og mine foreldres venner hadde bare gutter. Ja, ja. Og da måtte jeg lære å spille fotball, hvor da jeg plasserte i mål. Og så fikk jeg streng beskjed om å velge lag, og de gutta de hadde Stoke og Leicester, og faren hadde vel Man U, og det var Liverpool og alt mulig. Så da tenkte jeg, ok, hva er det jeg liker da? Jo, jeg liker jo Frigg, og de har strippet det blå og hvite, og Queen's Park Rangers var veldig gode den gangen, så de hadde, så da valgte jeg de, og så har jeg egentlig fulgt meg litt sånn på sidelinjen siden da.
1: QPR, altså Queen's Park Rangers, da kan du ha på deg QPR-drakta og gå på Frigg-kamp også.
2: Ja, ikke sant?
0: Nydelig. Den sponset av Guinness fortsatt, eller har jeg kanskje byttet nå?
2: Ja,
0: det altså sponsing og sånt, det
2: føler jeg ikke så mye
0: med
2: på, men jeg føler
0: meg
2: på litt hvordan det går med
0: disse gangene
2: ligger
0: langt ned
2: i divisjonene, så
0: men
2: du må jo bare være trofast da.
0: Ja, det det. Du må være trofast, det veldig bra. Da blir det
2: keeper Trine
0: herfra ut da, ikke
2: ja. Togpindler
0: Trine.
2: Ja, det skal
0: skifte. Ha en strålende dag, takk for at du var med.
2: Ja,
0: det er godt da. Ok, hvilket skal man gå for? Jeg har funnet frem de kuleste fotballdraktene. Galatasaray.
1: Ja.
0: Der går det direkte fly, ikke sant? Jeg var jo på utsiden, vet du, når Galatasaray skulle spille mot Besiktas, er det det?
1: Ja, det er helt riktig.
0: Istanbul, da var jeg så imponert om at... Ja. Og så er det Nusa, Leipzig. Tredje drakta er trukket frem. Den er ganske stilig. Den er litt sånn oransje med svarte flekker på. For ikke å snakke om at jeg har en nevø som var i Paris med på ferie, og da var vi jo på Paris Saint-Germain. Sitter også med uttalen av den, så jeg skal være forsiktig selvfølgelig.
1: Bare å si PSG.
0: PSG. Inter Milan også. Fantastisk fotballdrakt.
1: Oi, nå hører jeg at du...
0: Er det ikke den stilig?
1: Jo, 100% enig, men nå hører jeg at du velger utifra reisemål.
0: Hva mener?
1: Hvor du vil reise på kamp. Og så er det Milano.
0: Ja, det er klart det. Hvor er det Ajax holder til nå?
1: Ajax, det er Amsterdam.
0: Dit kan jeg dra. Den er dritstilig. Det ser ut som, hva skal jeg si, hva heter det, nede ved... regjeringskvartalet.
1: Ja.
0: Se som regjeringskvartalet.
1: Ja, du ser hvem han spiller til venstre der nå. Dette er jo hyggelig å høre på, at vi snakker om bilder på skjermen. Nei, det er Rian Ryan Gravenberg.
0: Men nå blir du veldig glad. Bortedrakten til Liverpool er faktisk kåret av denne nettsiden da, som heter soccerbible.com, som da den kuleste drakten. Bortedrakten. Den er frekk den altså.
1: Nei, helt nydelig. Du, ja. Danne har sett melding her. Beste supportgjeng og laidback attitude i verden har Hammarby i Sverige, Stockholm. En svipter til Stockholm, så får du en opplevelse for livet. Det må jeg ha sett noen klipp av på internettet, ja. At de lager liv.
0: Veldig stille. Jeg hadde jo et fotballag. Et tysket.
1: Ja.
0: Hertha Berlin.
1: Ja, ikke sant?
0: Da valgte jeg på en måte, men de gjorde jo ikke så bra, så jeg kan på en måte ikke det. Men jeg kan jo gå for Leipzig da. Oi, det er vanskelig. Hvilket lag skal jeg gå for? Og det er ikke bare meg, men mange der ute. Selv liksom kollegaer her på NRK som ikke er fotballfans, som er sånn, ja, nå må det bli. Jeg må velge laget. Jeg skal i hvert fall se om det går an å bidra. Nei, ta med seg noe av fotballfeberen videre inn i høsten.
1: Ja, godt å høre på. Ina, godt å høre, hva jeg skulle si. Ina har sendt melding her på Lillestrøm. Er ikke noe spørsmål om hvem man holder med? Det enkelt og greit, liksom.
0: Det Lillestrøm, ja, det klart det. Lyn får antageligvis Ullevål stadion til hjemmebane igjen, sier Ingunn.
1: Ja.
0: Og Gunnar, 1966, 60 år siden. Er det det?
1: Ja.
0: I alle tida, ja, tida flyr, ja. Ja. 9 år gammel med cupfinalen mellom Lyn og Fredrikstad. Tappte 3-2 på straffe i siste minutt. Helt ødelagt, som Finn Bjelke sier. Du kan godt skifte kone, men aldri klubb. Finere drakt finner du ikke heller.
1: Det sant det.
0: Snakker vi om Fredrikstad, eller? Nei, jeg får ikke.

0: Jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn sittring I hele kroppen og nesten litt sånn lammelse I armene, Alexander, for jeg har gledet meg så mye til I dag.
1: Jeg også helt fra meg av engasjement for dette her, og vi har forberedt oss på litt ulikt vis.
0: Ja.
1: Du har kastet noe dyrt I havet.
0: Og du har ikke sovet et sekund. Vi forbereder oss ulikt.

skogen. Ja, det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where is my husband?

Den er tilbake efter en liten pause, og alle hjerter gleder sig. Nå til at sige, vi hørte deres bidrag til Melodi Grand Prix. Det ikke helt sant, men det var den officielle Grand Prix-låta, tror jeg, i det året den kom. Låta heter Glow, og fik hele Europa til at flashmobbe. Nå, Stein Tollef Bille og Marc Ribot.

0: tut.
1: Jeg vil ikke anbefale, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han her, det var.
3: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer, fra Victoria Nadine. Ja, på utsiden av... skal jeg bare se... Ja, jeg klarer ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det er jo fantastisk herlig. Og vær er noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det er flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Det er Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det er herved avlevert. Hei, Howard, her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det er Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det er viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det er perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp, Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det er helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen er klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer. Det er Jørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta NCR 720 har akkurat endret flightnummeret til Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det er helt fantastisk. Da er det bare å komme deg inn på Flightradar-appen og så følge Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
4: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som poprush-favoritten i dag.
1: Dette poprush på NRK P1.

Tom's Diner. DNA. Susanne Vega ga oss den låta her på NRK P1, der vi skal begynne å se frem imot morgendagen. Fordi denne kvelden og denne dagen, mandag 13. juli, nærmer seg å komme til veis ende. Men i morgen, folkens, da det en ny dag. Du skal nemlig få en dag i morgen. Og hva skjer da i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du prate om til gjengen, eller vennen, eller familien din som du skal møte i morgen? Jo da, her skal du få noen tips. For i morgen så det nemlig Solfrid og Solrun som har navnedag. Så hvis du kjenner en av disse to, eller noen som heter dette her, så kan du gå bort til deg i morgen og si «Hallois! Solfrid! Solrun! Gratulerer med navnedagen din!» Jeg tenker en fin liten fact å ta med seg inn i morgendagen. Kan også ta med at hvis du skulle være så heldig å møte på kronprinsesse Victoria av Sverige, så hun bursdag i morgen, så da kan du si gratulerer med dagen, eller som de sier på svensk, gratulerer med dagen. Eller ja, må han leve, eventuelt. Kan også ta med at det nasjonaldag i Frankrike i morgen, så du kan sende en liten helsing da, til en fransk venn, hvis det ønskelig. Og da passer det bra at i morgen så spilles jo også Frankrikes semifinale. Da spiller de mot Spania i en semifinale jeg ser frem til å få med meg deler av. Så skal jeg være her i lag med deg også i morgen kveld da. Så det kan du for så vidt også huske på til i morgen. Så der har du fått litt innføring da. Hva det som skjer 14. juli? Frankrike, Solrun og kronprinsesse Victoria av Sverige. Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet